lui, fuck off Bowen. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira, imamo nekih tehničkih problema.

mlada, ljubavi puna i napola gladna, nije zbog rime i nije iz vica, i ja sam tada jeo ko ptica.

Na stolu skroman paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu, studenu.

ali kao i drugi kad život srede i ljubav moja sad više jede, a ponekad i ja dok misli lete oborim pogled na kotlete.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
3: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati. Pula se budi.
5: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Odkucavanje. Odkucavanje. Dopodne. Dopodne.

A u Polsku arenu se prvog kolovoza vraća Sting sa svojim projektom Sting 3.0. Ulaznice možete pronaći na Entryu, malo kasnije ćemo čuti i Police, čisto malo da poslušamo nešto što će vas možda zaintrigirati da odete na koncert ili ne, kako god.

Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: fiesta de Royce.
1: Četrnaest sati, skoro 28 minuta, slušate Sjestu de Rojc. Prepostavljam da ste čuli da je u Istri snimljen prvi istarski znanstveno-fantastični film koji se zove Voyager. E pa isti će biti prikazan u dvorištu Zvjezdarnice u Puli na Montezaru ove subote s početkom u 21 sat i 30 minuta. Pred premijeru je film Voyager imao na Astrofestu u Višnjanu, u Tičnu. Par dana prije toga gosti Radio Rojca bili su autori filma Oleg Morović.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

13.10. u 20.30 u mraku velikega parkinga supermarketa, okupana božanskim svitlom doprtih vrati auta, jebote, svitlo mu funkciona. Madonna drugi put, manača, las bombalata, a sutra gremo na turneju Split, Dubrovnik, Mostar. Manača. Trepilo podatnosti brzinskega žvalunga se kapilo u svitlu aure i aureole kaj je žmigala kako novogodišnja jelka. A on ni bija on, nego neki drugi. To se lako vidilo i kapilo. Uviza daje na šljakera ki bi stija biti ništo drugo. Yes. Iz plastinke je vodu natezala mudro odmjerenim gutljajima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nikad dosta jebote. Pa nije valjda toliko žedna. Bit će ipak da ispire ostatke pušione. Aureola svetice je svakim gutljajem sve jače svitlila. Čaj sime bliže trobi, bistrije se vodi. Doktor Fritz i ptica bi rekli, preko vode do slobode! Dušu integrirati u ritam trobe!

bez objave, a ne hraniti ašta je. Draga, en dragi, neoprostivo lako aplaudiraš plemenitosti, a ne činiš dio nje. Je, ja nažalost

Međunarodne financijske institucije kažu da je Hrvatska za razliku od mnogih dobro se snašla, dobro se borila sa pandemijom.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.